0: oficijalni letnji radio. Radio Magnum. Vremenska prognoza.
1: Pa da se podsjetimo te prognoze, kažu meteorolozi, u Zaječaru danas promenljivo vreme sa sunčanim intervalima, svežije, najviša temperatura oko 26 stepeni. Sutra vreme slično današnjem.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama, vreme je za Ritam mog grada.
0: Ritam mog grada. Ritam mog grada.
1: Na osnovu zakona o jedinstvenom biračkom spisku, Gradska uprava grada Zaječara izlaže na uvid deo jedinstvenog biračkog spiska za područje grada. Zahtev za promene u delu jedinstvenog biračkog spiska građani sa prebivalištem, odnosno interno raseljena lica sa boravištem na teritoriji grada Zaječara, mogu podneti Gradskoj upravi grada od 7.30 do 15.30 svakog radnog dana i u neradne dane od 9 do 13 sati, najkasnije do dana zaključenja biračkog spiska od vremena k potvrđivanje mandata od odborniku Skupštine grada. Također na dnevnom redu sednice i predlog odluke o otuđenju nepokretnosti u Hajduk Veljkovoj ulici broj 136 u Zaječaru iz javne svojine grada Zaječara prikupljanjem pismenih ponuda. Predlog odluke o usvajanju samoinicijativnog predloga projekta javno-privatnog partnerstva za obavljanje komunalne delatnosti za izgradnju, rekonstrukciju i rehabilitaciju i održavanje lokalne putne infrastrukture na teritoriji grada Zaječara. Predlog odluke o kategorizaciji opštinskih puteva i ulica na teritoriji grada Zaječara, kao i predlog odluke o upravljanju, zaštiti i održavanju opštinskih puteva, ulica i nekategorisanih puteva na teritoriji grada Zaječara. Udruženja Eko Istok i Pridruži se Paraćin organizuju sutra volontersku akciju na području Zvezdana i Malke Golaje, posvećenu zaštiti retke biljne vrste Velike mužice i uređenju prostora oko Zanjevačke crkve. Organizatori pozivaju građane, ljubitelje prirode, kulturnog nasljeđa i volontiranja da im se pridruže. Okupljanje je predviđeno u Zvezdanu, polazak organizovanim prevozom do terena je u 9 sati, sva neophodna oprema za rad biće obezbeđena, a zainteresovani volonteri mogu da se prijave porukom

0: Radio Magnum. Vremenska prognoza.
1: Pa da se podsjetimo te prognoze, kažu meteorolozi, u Zaječaru danas promenjivo vreme sa sunčanim intervalima, svežije, najviša temperatura oko 26 stepeni. Sutra vreme slično današnjem.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama, vreme je za Ritam mog grada.
0: Ritam mog grada. Ritam mog grada.
1: Na osnovu zakona o jedinstvenom biračkom spisku, gradska uprava grada Zaječara izlaže na uvid deo jedinstvenog biračkog spiska za područje grada. Zahtev za promene u delu jedinstvenog biračkog spiska građani sa prebivalištem, odnosno interno raseljena lica sa boravištem na teritoriji grada Zaječara, mogu podneti gradskoj upravi grada od 7.30 do 15.30 svakog radnog dana i u neradne dane od 9 do 13 sati, najkasnije do dana zaključenja biračkog spiska, odnosno 9. oktobra u 24 časa. Sednica Skupštine grada Zaječara, četvrta po redu, zakazana je za utorak 15. septembar. Na dnevnom redu sednice je između ostalog i izbor članova verifikacionog odbora, razmatranje izveštaja o dodeli mandata odborniku Skupštine grada Zaječara nakon prestanka mandata odbornice pre isteka vremena, kao i potvrđivanje mandata odborniku Skupštine grada. Također na dnevnom redu sednice je i predlog odluke o otuđenju nepokretnosti u Hajduk Veljkovoj ulici broj 136 u Zaječaru iz javne svojine grada Zaječara prikupljanjem pisme ponuda. Predlog odluke o usvajanju samoinicijativnog predloga projekta javno-privatnog partnerstva za obavljanje komunalne delatnosti za izgradnju, rekonstrukciju i rehabilitaciju i održavanje lokalne putne infrastrukture na teritoriji grada Zaječara, predlog odluke o kategorizaciji opštinskih puteva i ulica na teritoriji grada Zaječara, kao i predlog odluke o upravljanju, zaštiti i održavanju opštinskih puteva, ulica i nekategorisanih puteva na teritoriji grada Zaječara. Udruženja Eko Istok i Pridruži se Paraćin organizuju sutra volontersku akciju na području Zvezdana i Malke Golaje, posvećenu zaštiti retke biljne vrste Velike mužice i uređenju prostora oko Zanjevačke crkve. Organizatori pozivaju građane, ljubitelje prirode, kulturnog nasljeđa i volontiranja da im se pridruže. Okupljanje je predviđeno u Zvezdanu, polazak organizovanim prevozom do terena je u 9 sati, sva neophodna oprema za rad biće obezbeđena, a zainteresovani volonteri mogu da se prijave porukom putem društvenih mreža udruženja Eko Istok. Ove aktivnosti se realizuju u okviru projekta Volonteri za prirodu, koji je finansiran od strane Evropske unije. U gradskom bioskopu u Zaječaru publici će se večeras pokloniti predstavnici Kontrast studija i glumački ansambl filma Čuvar ikone Svetog Đorđa, predvođen Radošem Bajićem, koji glumi naslovnu ulogu. Pored Bajića u filmu još igraju Miona Marković, Vjera Mujović, Aleksandar Filimonović, Aleksandar Đurica, Slaviša Čurović, Nedeljko Bajić, kao i zaječarski glumci Nataša Petrović i Miloš Tanasković. Početak je u 20 sati, cena karte je redovna. Film Čuvar ikone Svetog Đorđa publika može da pogleda i sutra. Na sceni Centra za kulturu u Kotlojevcu utorak 15. septembra biće odigrana monodrama Zaječarskog pozorišta Ka boljem životu u pet koraka u izvođenju glumca Branislava Mijatovića. Cena ulaznice je 350 dinara, karte se mogu rezervisati na biletarnici u Kotlojevcu ili putem telefona 420104 i 425426. Posle pobede nad Pčinjom, plavo-beli sa Timoka gostuje od 16 sati kod Jedinstva u Kruševcu, potajno se nadajući trećoj radosti u nizu i pomaku ka vrhu tabele na srpsko-ligaškom istoku. Slušali ste Ritam mog grada, o ovim i ostalim aktuelnim temama detaljnije na radiomagnum.rs.
2: Stanje na putevima.
1: Pažljivo za volanom. Vozači u Timočkoj krajini očekuju povoljni uslovi za vožnju, prijatne temperature, ali i pojačan intenzitet saobraćaja. Dodatna pažnja za volanom preporučuje se na deonicama na kojima se obavljaju radovi. Zbog radova na izgradnji monobloka u zoni kružnog toka na kraku ulice Ljube Nešića i kraku Trga oslobođenja, privremeno je obustavljen saobraćaj za sve vrste vozila i tako će biti do 18. septembra. Tokom trajanja radova saobraćaj je preusmeren, što je obeleženo saobraćajnom signalizacijom. A zbog radova na rekonstrukciji ulice privremeno će biti obustavljen saobraćaj za sve vrste vozila u ulici Pana Đukića u delu od ulice Nikole Pašića do raskrsnice sa ulicom Đure Salaja i Kursulinom, kao i od raskrsnice sa ulicom Đure Salaja i Kursulinom do bulevara doktora Zorana Đinđića. Saobraćaj će biti obustavljen od ponedeljka 14. septembra do 20. oktobra. Vodi račun o tome kako voziš, Magnum ti želi srećan put.

0: Škola. Kreativna škola i ove godine organizuje kurseve engleskog jezika za decu predškolskog uzrasta i za učenike osnovne i srednje škole.
1: Informacije i prijavljivanje profesoru engleskog jezika Jasmini Kladar 063-723-4494 ili lično u kreativnoj školi iza nekadašnje robne kuće Beograd. Časove latinskog jezika za učenike gimnazije drži Lenče Radosavljević, profesor latinskog i starogrčkog jezika. 066-8-000-282.
0: Budite kreativni, postanite učenik kreativne škole.
2: Kreativna škola.
3: Upis je u toku.
0: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, sombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.

hitovi u tvom fazonu. I samo dobar bit. Leto u ritmu muzike koja te pokreće.